0: Mas pensa, bom dia.
1: Não é que desce.
0: Que tu é dizendo bem?
1: Nércone João Francisco Raposo.
0: Mas eu chegar algum banho?
1: Ah, tá um cara, um gola mundo. Tá uma machina, um dedo, um gola.
0: Mas eu chegar algum banho, Antônio?
1: Ah, não sei, acaba para muito lá, na água, na razão.
0: Lero muli para um pomulo, Nante?
1: Ah, de para um pomulo,
0: Mwe bo mbatemba mbolosa, mwana mbatemba mbolosa ya nzani?
1: Ah, bosa mwanzangu wa rema mwani kasoko uzandu, kia jesi mpikwatu wa rema lala ntufi munu, kubina mwanzangu, konti ya karozimira wamba ni basa manga yangu, na sabisi na ima ji, anga tibigdi ya kubia mbosa mwanzangu na yako mweo. Yebune yako ya ebo mbosa, mwako ni mbatemba.
0: Terebo nanti? Tarenda bauti pula pere gana kulimba nisa kufani bantao ino bai?
1: Ya, shakutuwa mwani nita wimbo na zangu vizinye ya simpi juao. Kuna mwanangu Ilonia, kuna yako Maramba upunto sawa. Kwa kuna mwanangu Zeta, kuna mwanangu Leo, kuna Bruno, kuna Manuela, kuna Nelsa, kuna Balu wangu. Kuna unyadu wangu Mozeji, kuna Nkazashi, kwa mba kwa kuna yani Balu wangu Usato, Shauya, Francisco João, Itai, Asai, Kubatu wangu Simoyo, tu Manuele, tu Luigi, tu Domingo, kubatu wangu Sergio, tia Stey, tia Carinha, tia Manuela, kubaku na nangu, alikuoneka Simoyo kusongu, tu Alberto, tu Ernito, na Kazao, na ngonangu Arão, na wensa mbatiwa Nelson João Francisco Raposo, mbatiwa na Ntazi, alimbe kune kwene. Kuna wensa Marambu, kuna umeku Shumbere, awensa alimbe kune kwene. Nelson Jobs kwa raposo ntazi.
0: Talenda bauri pfuira mali nkume ya buino bai, ntengano wa figa, buino buino.
1: Ah, tafera maile, basa la buino wa maile, basa la buino.
0: Talenda.
1: Talenda.

0: kera mpopo munu basi malimidi yati ya shiri ya anzi munu kwa tanyangana munu kwa darari japa nkukera kalume yako
1: kuna kunyangana ntelepoyo
0: mwaona na yasi mamaniele ya rukuja tasi ya ule wa shamwarimbo mba karambo rororora nga kuona unatwinki mwaona mba tosenei wa shamwari mwakwana maninge
1: apa ligarogoro ligarogoro posolo mwumu ndu zembo mwafu
0: vani avendu utakungusani hapa tuakunja kashosakare pili minombo Murendo ni mame, tuwa ringa kwila nkukumuga, tukura topa sanimbo voda maharamairi Saka madira maharamairi ya shimanga, nyemba, aa reka nukulewa Ave ni kwepe mtama, ame wanda shita ura kwa urene nda dikwana pa intamo
1: Ayai Nza shita bwana ndeka ndibo munda ya munda
0: Ine nata kumunda, tili wa muigale nda lunge takane wa mchongu Tango Walong... kariane pa kalata kukutanda liberandi, ivane pa kalata Na ninge munga nukoneka pa hiyo, ne Na shemeli wa una mfesele mbote amba kasi kwa shamanika
1: Iyo waini
0: Mwaona
1: Hey Ayai
0: Telefu mamangu
1: Nirandi kundiko nsegele mborosa mapu
0: Ya nata neza mora Tore kandi nyangane pasashi ya ubwela na mubwele Munga kwela kune mtuwane mbaba mui mtuwane kuli nchamonishana ya la karadani Sene ndi kontendiri vano basi, mtu wandu kwenele basi, mwa wandu kandi zadu kukua basi na yasma,
1: na kutekela
0: kurani.
1: Pega wali mbole nsula kufane mantawino, akufane wandu. Mungu chitangulu wa mwe kaba, mungu pfedwa.
0: Inde, hapo nili kusiwa na mtu, mulipo kundi punza, nani chitangulepo, ndekane kufala, ndekandeka kwa vano.
1: Ikaza wana ntawaya, ndionele zizizi.
0: Ah, tibatashina mtazinangu mbakwanisa kutirewa, kutelebera mwono, kwa mpute mtu yutanesa. Ah, mati ufuna mba tirewa, sindi mba minyo idato, mga funa watu gonza, wapilare wa kifuna kwenziwa rezuma yaki.
1: Inemano ni nsundi rari.
0: Aha.
1: Inemano ni masunda.
0: Mumba, alikoli, arunga kawa tirewa rero wa mpurumireri mtu wa mteseri gare.
1: Mm-hmm.
0: Ah.
1: Manga gare.
0: Inde, kutabwela kuna haka sangu maestara Francisco, alindo wana chifreki, zaia. Daniel Claude, Tresina na Felino, alinde, kutabwela Lola, Raquel Folgado, na kutabuda na Ana Luka, kutabuda Mazala Maria Alipano, kutabuda na wale wense wapitesele wa nyumba ya Tampebo ya Shigao Shadete, nikatakula wa Matina, wadawanda, wamadete wense, walide, Shigao Shamaniga, po malakuru mtu wa tanda, ntamonikanae, ntimasibete, tumasana makuru kupana, chupamu rilesi kumbukirana, imwepa na kisibano, tukita nyumba ya Tampebo ya Shigao Shadete, shikembandanga na mabasa yashe, my ass, mamanuele.
1: Ataenda wa ulifuira bae malinkume ya buinu?
0: Magurogoro mamangu.
1: Mesa, bom dia.
2: Bom dia, bom dia.
1: Tizuizina?
2: Mula na semana, você vai com o Mandie.
1: Mandie?
2: Sim, é meu inculto.
1: Além da bom de fira, mogoni grava muito, por abaixo, mogoni grava com pão e bantawin.
2: Quando o bandi, quando ele andava muito, ele chega a virar para a manguana, quando vem da igreja.
1: Uhum.
2: Sim, é meu.
1: Pegar o bonito, não só o velho bantawin, não vai.
2: Aisha gamba nipelega huli mba kuna ima yifu mwifuwa wa kuradio
1: Tarenda
2: Aisha shini nipelega huli mba wana zangu palumira vashko Na jose nado Kuna wana angu Mwona Alberto Kuna Mwona angu Salvatore Na asha mwona angu alisa manijiwa ndukutia nindu wa ntaya inoi
1: Tarenda bori pufira malinkume ya buino bae
2: Tarenda alina wengkume
1: Ainda vai Fernando José Osigo na FM. Agora a Rádio Moçambique Mundo Teto. Me chegue Magunte, o meu consembeza Samua. Agora a Rádio Moçambique, o meu zantenga, o meu antoense, o meu badio.

0: Soane kuti lero lino kuna mpira kumweko ku Campo Quinto Congreso ya Ushangara. Veterano ya Ushangara na papelaria nyungu ya mzinda uno wa Tete. Pero mukhebe bza kushira ndokone mukone mpira. Mashibese, bon dia.
1: Mashibese mai.
0: Mashibese bai ritsitsina.
1: Zina mukulale na Carlo Janseto kushokera kuno ku Kapimbi Temangao boma la Shangara.
0: Mm.
1: Inde mai.
0: Leo ndurambira bvesera zinja ku Temangao lero. Muntu zanyi shokera kumweko.
1: Ah, ngani jumwe ya zenga maro basi ya matenzewe ya mpira hii.
0: Mm.
1: Hapa tegari mpompo muno zikutiriza tiriza rusabora.
0: Mm.
1: Ah, leo ziende kakona urubi ya
0: Nsambolazo zika rogora muzandishe nerembo.
1: Hapa ribano dina nkunu pa mai.
0: Muna nkunu?
1: Haa.
0: Mm. Ayai. Ayai, kala nazone nsambolazo nuzu.
1: Ah, kusega mai. Ah, bakari hapa kuna. Kwa zifike kumweko zinesa senu.
0: Zinesa nanti?
1: Zifembo rimba kweralini kumweko gairi gairi.
0: Namba nama.
1: Mema isadidi zimbabwela lini zingafuna morori uretitilize nao runtaboraro zimbashita kurumiza.
0: Mm-hmm.
1: Mm.
0: Mwe mzando zeni basi uresarora wane nisabora siri bwana mzarengi nisabwela?
1: Ah, mema ringi mugulewa revai zinzafona basi kura tiyogo vishirao rimayazi mabwela nisarogora ziri.
0: Ah, ndapa. Tunabwela na ulimbo nisabwela kufane mantawino.
1: Wawe amba ni mwebo mkonde pasampara patakasinozi.
0: Narenda.
1: Hapa iwangu aniseto Carlos, mai wangu sinya raso. Aga zangu amba ni mwenye rampambo. Marta Jose, mwanangu aniseto, Artemisia Selviano. Mashangu wangu Rose aniseto, winangu alikukarungire nugu saruzai. Wense mwamba ndiziwa Carlos aniseto, nimbazika na alande zina la mkampo. Alinde mbakulokoro mai.
0: Tanenda bori fuira bari malengume ya bwino. DJ Shombwe Radio ni nyimbo yashe ya Professor Watts na nyimbo ya uchana ya mpigisano ndiyo mwe uchana ya mbali kumpigisano wa nyimbo za tukuna kolino. Kumina mwaza pindi magu mwadana na zepfembo nzori 39 notes mwantipfe maru ya fana na nyimbo yashe Maria. Mesa, bom dia.
2: Bom dia, Mayashma.
0: Bom dia, Bairi Zuzina.
2: Raul Manhoa, Sengasenga Marindi.
0: Tenda para o Fuira, vai Raul Manhoa, muito zanho, Lerolino.
2: Já, estamos em zanho, já em Tiba, em Babalo.
0: Pega no Gulima, são lentes, logo, fane, vantau, e no Bairi.
2: Chaudou, mandino, Muribarajo.
0: Na renda.
2: A boa, na Sodegne. Era um caso longo, se disse a Zundi. O Nango Vritano Lauri, Graça Lauri, Kemberauri, a Bali, o Augusto Manhoa, a Terezinha Manhoa, a Dreda Manhoa, e o Jeito para a Rádio, e a Ciauádia, o Bezegão, a Xangara, a Mazoi, e a Ndamo de Janau, e a Angonça Taonce, Elias Sidevicene, Erveno Vale, Ramino Vita, Benedito do Lix e Adrabono Dararo e o Plaço Espero ali Doa na Curajogo Bia Cardoso Bia Armando Quemo Enesio Jô na Onse Vago Duaine o Bugirabuno com Maringo e Raul Manhoa da Cura Maiaça
0: Arenda Borifura Maringo, como é bom, não vai?
2: Da Cura

0: Mfesera kumalisira, mashibese bon dia.
1: Mashibese bon dia mayasna.
0: Tijue zina bai.
1: Pano mkwa na Pedro Domingo Shimarigano kushukera kumu kukwa rondo kwa lidate masangano posti mandie.
0: Arenda bai Pedro Domingo Shimarigano, muntu zanyi malinkuma elerolino.
1: Mai, balibano kwa malinkuma elerolino, sempiri diko kuno kuno, sempiri sempiri kuno, tukutambu kabasa kanako, tukutambu kuna wakuna wakuna wakuna wakuna salimuse kukuno. Mugona.
0: Arenda bai intawari malagale kuno mustuju, kulegana kulimba nansa kupane mantawini.
1: Tumeambilia nuri basra bunu mayasi magumego na umaru kuchinio.
0: Tarenda.
1: Na waka zangu Maria Francisco umandu wa limbe. Kuna anangu wense umandu wa limbe kuna zisha mari. Pabushu zego mfomi na kanjami ya Francisco ya tia. Na wima kuchibati mingerisha boga na waka zao maelori na lugu umandu wa limbe. Kuna wita pai wangu Domingo Shimarigano na ipia kinyasi umandu wa limbe. Kuna wimbu ya Abirio Severero umandu wa limbe zina wababoti kumpano. Na wita darakwezo yu nduwa nishitendareba kukibana bangono guruma nduzalimbe na wii nguya nhamu nishanayo na wale wense wense umabandiziwa nduzalimbe wene mayasi na kumo nshaya managa
0: ferna sisala nyimbo ya shindaribizo ntawezo chizu kumina buweza pinta makumashano 11:50

pessoas na frente da Mago Machano na estar 11 horas e 53 minutos. O conega na nama, você não acha na madu e a ferna se está na nhambuia cheia de ribe. Nindine asi mama Noel kunchini kana mwanzangu ini frishilo chaka sana. Barimbarishi kutine sana buinu sana manja mwanzatu wa nchiputikizi. Pirizani kubaraji Mosambiki ya muno ntete. Sana ni buinu wa feseru watu.

0: kwa vesere ya Radio Mosambiki nzizi ningana uno tadzatafika pa nthango ya sumana ino tatikhalani penepo kuti muvi vyonsene nipene pidadza na ife muno mu studio ya Radio Mosambiki. Onezi Joe ndiye ali kutsogolera nthango ya masikati alero kumichini kuna mkwathushu ndi zake kachepa tikhale pabongos mpaka ndzidzi wakukhumula ngwenye muno mu studio ya Radio Mosambiki adachemerwa ndi Arnaldo Roda uno ndi mkadamu wa ine ndi subi pene tironge subi taitai anango asachemera ndi ofisi isalanganira njira zonsene zinathimbana na nsambo wa udyobo tironge nsambo wa kubhema mbanje si wa udyobo ta wakubhema mbanje nanyi ntsiku zidapite izi ana muno Mosambiki achita bagala pakusaka njira zonsene zinafuna kukhurudza nyatwa ningeneyi tikhale pabodzi likani kutsiya tekha mwanyakwira tati veserani mabasa a Radio Mosambiki mbuya tipangeni kodi mwadokerwa tani masikati alero
1: imwa nyankhonda radio mwadokerwa tani chakutomera etu tipereke takhuta na mpata udatipasemu pa ntsiku ya lero kutwera kuti tidzalonge makamaka mabasa na chitaife kutwera kuti pali na skana utsugulwao ukhali wadidi mulungu apedze kutwera kutambe pontho dzilikwathu ifambe pyadidi kubukira ma pali na skana njira zawo zadidi mbwenye ife kuchemera kuti chitaife pa ntsiku ya lero tabwera kutwera kuti tidzalonge mfundu zidapakefe makamaka ife tikhali na sumana inachemerwa Dia Internacional de Luta Contra o Tráfico e Consumo de Drogas na tinepo lema yache idatambira ife kubulukira gabinete central usachimera problema da droga questões persistentes novos desafios e respostas inovadoras apo semana yatu makamaka nsiku yachi ndi dia 26 de junho cada ano pachaka mbwenye mbapidzati izati kwana nsiku neire pasakhala na nsiku na semana ya mumpu mbatisasanyira mabasa nango mbiti afambisa mpisa penu mbairo kutwera kuti akada pidziwa pionseni dininji pina pida sasanyiwa apo ifipano tatoma 22 mwezu da mala kumalisira dia 3 mwezuno na ife apo nsikuzines nsiku kutoma chizungu ati abertura da do lançamento abertura da semana abwera ni mainkulu silencio secretaria do estado
0: sekere mulembi wankulu
1: mulembi wankulu
0: mulembi tingalonga mulembi ndi mulimiriri wantonga dziko ino
1: ndi mwemwene ndi mwemwene mulimiriri apo adachita abertura mbawene mbwenye seramento tikatapidiri chita seramento ndi mbuya governador pakutumizira
0: mwakupaula ngunango nyakufundisa ngunango
1: ndi mwemwene
0: anea ndi akadamu a province united
1: anewa akadamu watu kakamu anachita kuti mabasa tonsene aende patsogolo
0: tapive
1: ndi mwemwene apo mabasanewa mudatome udia 22 pyachitika mbizinji chedza na pale na skana mpisa tiapanga kuti njira ya didi nchipe kubulkira kunaife kutsinde ema basatu anachitaife mbwenye piafamba piadidi kakamwe piafamba piadidi kakamwe sifite kataye piachitika ziku munu monsene maprovincia osene ife nsikuzatu zikalizeres tomera 22 mwezi damala kumalisira dia 3 mwezi uno mbwenye nsikukulu letu njine idolonge fipano makumaili na zi tandhatu depois du dia de independencia nacional apo penep pida sasanyiwa makamaka nkulongera kuti pa nsiku makumaili na zitatu depois du dia 22 ta chita mbiticheza na pali mwenemu makamaka bairo na chumira zuzina Michel penepo tacheza na antho kwanira makumatatu na sere ponto pa nsiku makumawiri na zinai taenda ku bairo Philip Samuel Magaya mbatienda kacheza na antho anyakupemphera ali mbitienda machariche mbitiachemeresa mbatikhala na ponto pabodzi pene mbitikwanisa cheza nawo kuti tive pikufamba tani apo nsiku ya makumi na maxanu na zixanu ikhale nsiku idaverana na dia de independencia nacional tikakwanirisa piaka makumaxanu na chibodzi dziko athu muno idapembera mbwenye nsiku ineyi ife tizikhala na mulomo letu wakuti timpatiphatisira basa pide citaife tikakwata mabaineri matsamba akhadamalembwa kupangiza kuti ife pano chaka chino mabasa athu mphano anachita ife apo pyacitika pontho pa nsiku ineyi makamaka ya dia 26 nsiku yathu ife makamaka ta enda kachita mabasa athu kuenda kacheza na nyaphata basa Instituto de Ciências de Saúde kwene kuli tacheza makani mbitikwanisa kwapangiza njira zadidi pontho iwo angakhala na ndzidzi ninga acheza na aluno mbacicheza nawo panango ndibwezere nduli pang'ono inseramento yathu yacitika dia 27 de junho dia 3 ikhali ninga termo de referência kuti onsene atweze nsiku zinezi mbwenye ife ndi 22
0: kuphaliwa kwa semana
1: kuphaliwa kwa semana kumalisa kwa semana
0: nsiku makumawiri na zino na zitandhatu ndi nsiku kumalisa
1: nsiku makumawiri na zitandhatu ndi nsiku yathu letu
0: yanu nachite basi onsene kuthimbana na nsambono
1: maona basi apo penepi pa dia 27 ninga inseramento adabwera kudzachita inseramento ni mbuya Nelson Chus mkadamu anayimirira mabasa obras publica
0: nonga ntumwi wa governador
1: ninga ntumwi adabwera ninga na iye ninga director tae achitatumwa na mbuya tatumwa na mbuya governador apo pifamba pyadidi kakamwe pene pyachitikira skola sekundaria ya Tete kwini kuli kukhale anthu azinji kakamwe
0: mbuya Roda kutumwa kudachitwa mbuya Chuzi pe na nkadamutongi na governadoru wa province ya Tete nkulonga kuti na yembo governador Masezi amangika na mabasa nango akupidziwa kuti pasafunika kuti nsambonoyo wakubhema mbanje na pinango pyakuzungulisa wongo sifunika kuti umale
1: maningi panango tilongitepa kubwera kuchimwana kudachita mbuya governador kubwera kutadzachita inseramento nkulongera kuti iwo akhana mabasa nango apingizika
0: akhadamangika
1: apo atuma mbodzi wa madiretori kuti adzalimirire aweni mbuya guvernadoro. Mbwenye
0: ngamatuma pontho nsenanzathu kuti lero pantachemera pontho imwe mbuya roda ninga nsenanzathu imwe nimwe nkadamu wa ofisi isathimbana na nsambuno kodi apparents kuzino tangwanje ali kubhema maningi mbanje kodi pikunetsa makamakambi anje tipangeni mbuya imwe palango kupifunsa mungapikhalire chidikhudikho mutipange kudi nchanje sakwata kuti aphale na atsikana abheme mbanje amwe pinthwe kuzungulisa wongo mihanje veri kuwanensa makamaka kani
1: makamaka tipanangu tingada chitanyankuwira mbati zati kukhana ntsiku zinezo nsene ife
0: mukhasaka kupidziwa mbwimwe
1: ife ninga gabineti tikafamba pabodzi tikadachemeriwa na mama na Swiss Lincoln sekretari ya Estado mulembe analimirira mbuya president taenda mutarara doa zumbu maravya muni munsene tikacheza na pale mbwenye pikapangiza kakamo pikaona ife ngulongera kuti makhaliro achinchino iwo angakhala iwo asapiona kutwa mphiriri ndipilesere pyasiyana ninga moda kaleni chinchino kuna ma Facebook nwe red socials entao iwo angabulukira mwimule asanyezera kutwa ichi chininjimbu chichilesere angachilesera ngakwanisa vibukamo taye thanguti ungachitoma bema penu wabema shishi penu wabema chamba penu wabema zombo kwenda nkwenderatu ngakwanisa bwerera taye mbwenyi pidachita ngakuti aphale awo ashamwali anjipa padanjipe uyu akwanisa vikulonga kuti uyu ana makhaliro adidi unango ana makhaliro akuipa ngakwanisa kupulonga pepe taye penu ngakwanisa kupiona apo na thangwe pepe azinji alikutaika na sambo wakufuna kulesera experimental
0: kodi nzanga namuna abema mbanje akadagalamuka maningi ine vanofuna ndipieserembo vinafamba tani kuna ine
1: simwemo
0: panangu ine nasoro utete
1: iya
0: nasoro utete unosedula nguo
1: pisapengesa
0: ha
1: pisapengesa
0: panangu vinaongefe vinaphala nangu adula kale nguo
1: pisapengesa tisatambira nangu bwera mbasa omu kufamija kubwera tisaka njira ya didi kuti pedze nimbo na thangwe yachi ifano ngabe phata basa tikhireni taye tisaphata basa na ma anyabasa nango otras instituições
0: apo mbuya roda mwatambirambo kalembo mkuo wa anthu anango bwera kwekuli ndiphedze nimbo ine pano kumwana anga pano ngaphatika pa nyumba mwatambira kale ne
1: maningi
0: oho
1: maningi chaka chino basi primeiro semestre tatambira akupanira tanhatu
0: pa tanhatu familia
1: familia na aweni kubodzi anyakubemale kubwera kusaka njira kuti tina chitatani thangu pano mwana yataika mwana taika apo njira ya didi tikudzeisaka kuno ndipenepa pakafanya kuti ndiku ndikafanya ndikupangeni kulonga kuti anale angabwera ife tikeneni ngakwanisa kuwapasa njira basi taye
0: masasakambwanzanumusaka
1: tinandondome kusatowezwa bukapenepa kwenda chipitari provincial
0: kweko ndiko kuna madotola ikwekuna
1: madotola anyamusolo alia saudi mental entao saudi mental para desintoxicação kuti
0: apunguze pilipine yomo muongo
1: muongo mule
0: pyakupwambwanika
1: inde
0: zontekeza ndi kupunguza pyakupwambwanika pili muongo
1: ndimomwene apo ti angabuluka kukulanga maoniwa pyadidi bulukira mu igreja ya katolika muno
0: ndava pontho igreja katolika kupezana maningi
1: ndi isachita basa ikuluka kamwe
0: ana aphale ane anolongwa kuti esperanza
1: fazenda de esperanza
0: fazenda de esperanza
1: ya zobwe
0: ah
1: fazenda de esperanza ya boroma
0: ah
1: ya Zobwe bana chimuna. Fazenda de Esperança ya Boroma ana chikazi.
2: Nguvirapi na imwe kuno. Kodi ani achita gawana kani? Ndikafuna fika kwa kuli kudi angonde gereja katolika alongo kuti kuna pali na atsikana anansambo kubema mbanje iyo safuna kuapedza ali kuapedza mwandu kafuna fika kwako imu matangula kupironga
1: ndilekerele ni
2: baba ngabe mwachira mwadidi mwapitangule kuti pipite mpepo
1: inde
2: pegawika
1: pegawika apo mwene mumbutu zinezi zuwiri andu asatumizwa mbendo mwenemu
2: anya kupombo nikira
1: anya kupombo nikira atwale
2: asa tumizo sule kuti huyu panango ndamona akaudzira ku kushikora ndo
1: ngabaya kutataikira pombo nikira atu kuti njira ngabeve apo asaenda ngaenda kwekule kuna mwambwachi usuntemu satuweza iyu antu kutera kuti ntendo ole nyakubema asali kwekule apo kukula sapeleka miezi 12 basi chaka
2: ndichaka
1: ungatoma janeiro dezembro amalisa iyo asakwanisa kupichita mbapo
2: anema mamemeri kulikule ku Boroma ni mamemeri
1: Boroma mamemeri
2: awani ni ma apadri anetsa longa oyo ma asoguliri ya oyo asaona bebe piente ma igreja
1: ndimo mwene
2: mamemeri ndi Boroma
1: Boroma
2: kuna tsikana pondo asa bema mbanje tsikana nangu kubva kunja anga bema ndiwo mbanje kuti muchedzena ngakwanisana nawo pinalongwa ngabelongwave funa kutikana kutikanira ndatikana kare ndimana mwana ngazo nanga
1: ungatikana
2: 12 kunditikana unonga utobola mwanachi
1: mungatikaniwa ngwenye anangu asabwera ungamenywa kaninga kumenya panango paka aba chisai pa nyumba
2: cha
1: mbwenye sasa zindikire yanga tutumuka ndichindu cha tsukwalisa maningi pisa chiti pisa chitika
2: kangwe ngabe zindikire kuti ndiye chita uzende nongonono
1: ka mu radio bukira radio yatu muno pia longwa maningi pide chitika ke Zambezi hapo mwana mabema pino pida male bema enda kachita pindu pekuipa kuna match
2: kubala
1: apo mzati
2: famba na iri manje teko ini mbono funa ndifambe nawe duwalira kuti iye afuna pita pale padabuka na iye
1: simonemu simonemu
2: ndiro kutsualisa
1: kakamu kakamwa apo pinepi tikulongera ninga pindu pya mu familia
2: anango sanyezera kuti pinonge vipande dzenda
1: inde sanyezera tepo muboma muboma aniwa asa chitisa kuti boma ikondi ifampia didi tangu
2: kupisa utonge
1: apo anale kutsogolo kwa ndima ndiana dza vefi kuti wako oni kama manifestation ju kupina chita iyu sipi santima tangu tamabema apo anale asafuna ku onerwe pia didi kutwera kuti dzikwatwi ikonde
2: kupwambwanika ikonde kupenda mapendama
1: bukira pana
2: pinafuna utongi ndi anthu onsene akhale mure afambe ninga piri pinafunika mbwenye azinje ali kupwambwanika na kubema iroina analongwa uchu ndi pia kodi tipangeni mbuya roda mtundu wanji wa mbanje usabemwa maningi muno ntete nindule kuti pambule thangwe chamba muno hata kukhala kwae muno kuno aphale muti ngaita kwa angonya ngonyo ku chute chikuda he chamba tai kuja kwao kupambula chamba kuna ntundu nangu wa mbanje usazungulisa wongo ati zombo pena khalatani yeni masaita kubva kweni ndamame yepanga zombo anga pano muna ndikwanise imwe muntu gaire ne pano
1: ingabe
2: mwana gaire
1: ingabe
2: ngai ne pano pepe musape kona unangona dzampange ndimafuna ndikutibule umpange zombo yako anga dzabwera pano funa nitibule ngamafuna nitibule zombo inofuna menyiwe ine funa nemenye zombo zombole musoma kufuna ndimitibule ningamakuntibula zombo nipati iwe nikutibule pontu ukapange babako na mako kuti ine pano mbuya jonda kutibula basi ine panapinda ngupontu ati mairo iruina kodi mwe ntundu wanji wambanje usa zunguli santongo, usa jiwa maningi muno mtete. Mwantunduwa njikani?
1: Mvunzu wadidi maningo da chita imu, eh? Ndimo mwene edi, pisa chita ngulongira kuti mpisa umu, anangu asa, pijipi pisa, pisa bemeo, pijipi. Makamaka muno ninga mwono nga chakutoma letu.
2: Mwono mtete.
1: Chamba.
2: Chamba jeshishi.
1: Chamba. Tingabulka chamba. Tikwenda kuna zombo.
2: Kodi mwa.
1: Zombo.
2: Unuona katani kani zombo.
1: Zombo no. Abalwa na heroina. Kudabulkira iye. Ehe.
2: Kodi heroina. Pinangu ipi, pinangu ipi, sikita kufa kweni. Ngada kakuti, inuwa nisiku zafuna ndi PSLM.
1: Gada. Muna buka tae.
2: Ha?
1: Muna buka tae.
2: Gabe, funa ndi FC, ningama ndi amenya jabwa.
1: Gabe.
2: Ha?
1: Gabe. Mbamuda kana nisiku ya inserame, ya Bertuda, nisiku ya bila murembe.
2: Utongushu, mai, Krishna Mafumu.
1: Krishna Mafumu.
2: Abwena mbaona pari kuti awa wangapa ngamanera.
1: Api pangizwa pionsini pi tomira chamba, heroina, anongwa zombo, asabala zombo, ashishi.
2: Ntoma tomache ndi heroina.
1: Kokaina,
2: pionsini. Iye zombo sabukira kupi, bukira
1: zombo sabukira heroina. Ima Musa pidziwa. Mwenda kare mafambisi mbamuona fabrika ya sugar. Mumuli ngabi ona pisabuka mumuli pia kusipa tepa pia kukota kota.
2: Pepire pisalongo kutipepe ni masepusepu.
1: Masepusepu wale.
2: Masepusepu wale ndi asasasanya zombo mbanali.
1: Tikuchitaye, tikufaniza pepale. Apo shugole, pipire pisanga masasanya peridu kuteshuga ndui.
2: Kupi kamula mwadidi mwene.
1: Kamula tanda bikala.
2: Masepusepu waende kule.
1: Masepusepu wale.
2: Ataiwe.
1: Ataiwe. Mgwenye anali ndiyo ya senaka kupatiwa mbashita njiwa te pari tene. Mbapatishita basa te. Mumuli mafambisa asichitwa nipa na he? Asuka.
2: Asasa nye nipa. Nsoro.
1: Nsoro. Wanipa. Mauya ali. Masepusepu ali mbenda kata iwe. Ya kramu nga zombo. Zombo abukira ku heroina. Heroina nga mapikiwe pia ridipino. Entao ana masepusepu asasalikida.
2: Masepusepu heroina na lombo yo.
1: Heroina le. Iwa anale asendaka kwata pire menaka vunga zirambu na pinangu. Anga mavunga zira.
2: Yosa vunga zina chamba nkabizi wika.
1: Asapitirira.
2: Heroina maka uyo.
1: Heroina maka ule. Apo asakaninga libarato. Asapedza maningi. Sakaninga ule anamua grafe kule ya cerveja penu bibida na enya.
2: Usho ya ane asama uyo.
1: Kangonono.
2: Asama. Chapishi chingitikiti hichi salongwa uyu 45.
1: 45.
2: Uyu nye kumasaraveja sama 60.
1: Sama 60.
2: Uya. Iyaza. Asa tangu na kule zera maningi na uyu wa 45.
1: Chibozi mbama ando hila tatu. Ya karambo ni ngandi. Zombo. Zombo asajiwa asafumaliu na andu wa zinja. Sabemo na andu wa zinja.
2: Mbuheroda, ndisieni kutitiro mepita nchifirana nzatu kumaputu kupasiri ni mpango pangono nga maa tinatri bwiriripontu na makeni yatu.
3: As notícias a seguir apresentadas por Simon Cowboy. Simon, boa noite.
4: Sérgio Kisamuli, ouvinte, muito boa noite. O presidente da Frelimo apela à sociedade ao reforço da vigilância face ao que considera serem inimigos do desenvolvimento do país. Daniel Chapo falava hoje em Maputo durante uma visita à sede nacional da Organização da Mulher Moçambicana e da Organização da Juventude Moçambicana, duas organizações sociais do partido, no âmbito da monitoria e do acompanhamento do funcionamento dos órgãos de base. Na ocasião, Chapo destacou que a unidade, o trabalho e a vigilância constituem pilares essenciais para o progresso e o desenvolvimento de Moçambique.
5: Vigilância. Vigilância porque o inimigo do desenvolvimento e o inimigo da paz do povo moçambicano tem várias formas de agir. E uma das formas de agir é calúnia, difamação, desinformação e também andar a criar, principalmente nas redes sociais, desinformações, manipulações ao povo moçambicano. Mas o povo moçambicano está atento 24 sobre 24 horas, de segunda a segunda, e sabe o que quer.
4: Presidente da Frelimo, Daniel Chapo, falando hoje em Maputo após a visita às organizações sociais do partido. Moçambique continua a registrar progressos no cumprimento das ações dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, apesar dos choques provocados, sobretudo pelo terrorismo e mudanças climáticas. A posição foi defendida esta sexta-feira em Nova York pela Ministra das Finanças no Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas, durante a apresentação da 2ª Revisão Nacional Voluntária de 2026. Carla Louveira referiu que os progressos alcançados resultam da introdução de reformas em diferentes áreas de governação, com vista a melhorar as condições de vida das comunidades.
6: The overview of the progress result of the SDG 2026 shows a global...
7: Moçambique destaca progressos claros na coordenação, integração e localização dos ODS. Contudo, o financiamento continua a ser o maior desafio. O progresso é desigual. Registam-se avanços na água, nas parcerias e na ação climática, enquanto há retrocessos na indústria e na governação, particularmente na participação das mulheres em cargos de decisão. Na componente de água potável e saneamento, registra-se um crescimento no acesso nacional à água em 62,3% e no acesso ao saneamento em 37,4%.
4: Ministra das Finanças Carla Louveira, intervindo esta sexta-feira na sede da ONU em Nova York, no Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas. Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em TET intensifica medidas de combate à corrupção nas áreas relacionadas com a exploração de recursos minerais e a migração. A jornalista Adriano Bikiwan.
8: O porta-voz daquela instituição disse que, quanto ao setor da migração, a prioridade vai para a realização de palestras nos postos de travessia localizados nas regiões limítrofes com as repúblicas da Zâmbia, do Zimbábue e do Malawi. Cândido Wilson falou à Rádio Moçambique por ocasião da passagem do Dia Africano de Combate à Corrupção, que hoje se assinala por ocasião da Semana Africana de Combate à Corrupção, que se comemora neste sábado. Diversas atividades foram realizadas com destaque para a Tenda da Justiça e palestras sobre os malefícios deste fenômeno. Da cidade de Tete, Adriano Bikiwan.
4: Polícia na cidade da Beira apreende uma arma de fogo que havia sido furtada a um empresário local, Benícia Fayan.
9: Foram também detidos dois suspeitos, os quais ter-se-iam introduzido na viatura do empresário, que se encontrava estacionada à beira de uma estrada, tendo levado, além de uma pistola, telemóvel e outros bens pessoais. Depois disso, o grupo teria tentado vender a arma por 15 mil meticais no mercado do Maquinino. O plano só não correu bem, porque a polícia, após receber uma denúncia, foi ao local e deteve os suspeitos, conforme declarou o porta-voz da PRM em Sofala, Honório Chimbo. Um dos detidos contou que o carro tinha uma porta aberta, sem ninguém no interior. O grupo pretendia apenas furtar o celular que estava à vista, mas, ao entrarem na viatura, depararam-se com uma pistola. Da cidade da Beira, Benícia Fayani.
4: No estrangeiro, naufrágio de uma lancha que transportava turistas ao largo da ilha de Phu Quoc, no sul de Vietnã, fez este sábado pelo menos 15 mortos. A bordo da embarcação seguiam 36 pessoas, sendo 32 turistas indianos e 4 tripulantes, estando ainda a ser apuradas as causas do acidente. A imprensa local refere que 21 pessoas foram resgatadas e transportadas de urgência para o hospital, duas das quais em estado grave. Fechamos com o tempo. A cidade de Tete poderá registrar amanhã 32 graus centígrados de temperatura máxima, segue-se Quelimane com 29 graus, Beira e Pemba 28, Nampula 27, Chimoio e Xai-Xai, Inhambane e Vilanculo 26, Maputo 25 e por fim Lixinga deverá chegar este domingo aos 23 graus centígrados de temperatura máxima. Próximas notícias pontualmente às 19 horas e 30 minutos no Jornal da Noite.
0: Antena Nacional. Wapichita Simon Kambwe pakuti gadza makutu na mphangwa za nkati na kunja kwa dziko ino. Mphangwa za panzidzi utanthatu wa masiku alero sabudu kupita kwa nsiku kumi. Kala mtanda ino ya maruwa chaka chapikupiri. Maku mawiri. Tirongi kumi na ibozi. Mtanda mikarenu ya
2: malua chaka cha pikipiri mawiri na vitandatu. Muno mu studio ya Radio Mosambiki, nyumba mpepo ya Radio Mosambiki, tatambira mbuya Arnaldo Roda, ndiye ti ada panisa kunzenzema kuti adzatipange piri pyonseni piri kuchitwa mkati mwa subi yawo ya basa ineti ndi ofisi isalanganira njira zonseni zinathimbana na nsambo wa kubema mbanje na pinthu pyakuzungulirisa ongo pepi kairi kairi mkati mwa madziko apansi tisava kuti ndi aphale na atsikana ale anyakukulupala nkhalamba apisi yakale penepi mbwenye aphale atsikana ntsiku zino ndi walichiriri na kubema mbanje na kumwa pinthu pyakuzungulirisa ongo kava kuti heroina na chamba na pinangu ndipo pilichiriri kukupwisa anapiana antsiku zino anango alikuthawiratu nyumba za mafunziro kumpanga ndoko uxikola alikukhonda mbuya Roda pepe likuchitika nai
1: ndi momwene apo aphalanewa pyano asikana angagumanika kuti alikubemadi sakhalaninga kuti awene mbachimwana kusiya tose dependent apo anale xikola nkhabifuna basa nkhabifuna pa nyumba nsenu mbadani
2: babache mache
1: nkhabiverana naye anaverana naiye ndule asachita anabema naiye apo mbatidzati kwenda mdzidzi dolonge muli tae mwandichita mvunzo kuti ndikutairene ife ninga relatore ya primer semestre isapangiza pire madistritu ale musapita madroga makamaka tilonga ti zona critica di droga tina con tráfico ala na kwata mbaenda napyo tina makamaka angonia tina tsangano tina magwe kumalisira makanga
2: mwate angonia
1: tsangano magwe na makanga pangono chifunde tingabuka penepa kusabemwe kakamwe tina muno mzinda wa tete kaninga mabaironseni asakubeneka kuti anthu a satani asabema mbwenye tina madistritu anango bulukira ngonia kwenda tsangano magwe na makanga anewa asagumanika kuti madistritu asapatisa basa maningi chamba fumale bema apo pisa pyoti madistritu musalimwe maningi chamba tina maravia angonia zumbu na tsangano apo kulonga nguda ndadwala kunguti ale anasakwata asa mbene akagulisa tikhalonga pano angona tsangano na magu makanga asalikira xangara
2: kodi xangalamba akupita napa kwakuli kusalimu ali chamba kule
1: nkhabe mumukwe kuli kuxangara nkhabe limwa tae mbwenye so asabemwa
2: kukuli ndi aphale atsikana asaita zunguza na kubema chamba kwakule
1: ndi mumwene peno tilonga kuti sachitika kuti akubwanda
2: anyakupita njira asapita mbabema napepale mafunzi sambo anapepale
1: kuphatiwa apo ife mbasa mwathu tisalonga kuti tikwanise kudziwa kuti madistritu asagulisa chamba ni mphapi madistritu asafumale maningi mbapi, ma distrito a Salima mbapi. Dia kalongefe pano. Zonas críticas de tráfico. Dia nyo alongefe pano Angonya, Tsangano,
2: Mago, Angonya, Angonya, Angonya.
1: Na tangu ya
2: Shangara. Kuna pita na chamba? Anangwa Samba Bema.
1: Samba Bema. Apo consumo. Bani walolongi pano muno ntete muzinji. Imu mpenu mafamba kari munga famba nseu tepa. Chinti munga famba ngabe wona sapato.
2: Ine pano ndavunza kari pepi ndapangwa kari ati boka difumo. Chizungu chati ine pano kafuna kukufunza ni basi kutukolo kwa nima kutini kufunza ni mbuya roda. Boka difumo salongwa kutitanika ni boka difumo analongo shu. Ine pano ndukupama munseu tepa gumana shango nsapato. Iri dedzu nzuru.
1: Dedzu.
2: Aimani kambani pepare.
1: Banali. Banali.
2: Salungwa boko difumu yine.
1: Boko difumu. Ngupangisa kuti chisani pepare duzu duzi. Nurail di skajari di 100, 200, 300 metros kwadrado. Alipo asa gulisa pepare. Asa gulisa, asa bema.
2: Chizindikiru.
1: Chizindikiru kupangisa. Boko
2: difumu analongo ni chizindikiru kuti penunga vachikaru cha chamba bila zagule pa.
1: Inde.
2: Ah.
1: Inde. Iyo asafunga zira panangu, munga fika mumule. Kunyira zira kuti ngugulisa kwene.
2: Chamba basi
1: chamba chiritaye. Panangu muna kumana kugulisa cerveja.
2: Ah. Angabwera, awa
1: angabwera tepa asadziwana wakoko kutuwa. Uye abadzamwa kwene cerveja basi. Unangu uyu, nguatu ifanu. Iyo asadziwana, anarukunya. Mwana
2: anakuwa imangama mungira mbuzina kuti ya mange ya mange tangane asatongo kuti ya mange basi manangire nangu mbapu mbuya roda aneti nga manga panangu pintu pina anapiana alikukupwa midzi umu ndikupangeni pina unene midzi umu anapiana zinji alikukupwa alikupumbusika kabe verana nekujesana nkutambo uwisi utironge nkuta kutokota iye na babache nkabe babache pangwe madala votishkese babache pangwe tepo ni babache kubara iye
1: inde
2: madala undie votishkese
1: asi
2: ndakuduwale ni pangwe mwana kubara iye ni pangwe ni bana ndiduwale
1: nkunduwala zina iye
2: ha
1: kunduwala kuti ndina kuchita marwa
2: Nakutema.
1: Nakugagada. Nakutema.
2: Akubema mbanja.
1: Akubema mbanja. Apo tepa. Mwonga tuwa kuna tengu wa manga. Ife ninga chitazatu.
2: Subiatu. Irembo office salanganina njira zonse za kutimbana za kukurudza nsambo noyo
1: ife ngapata basa tekena dikana tikupangeni mupvese anya kuti vera vepondo ife pano tina bukira mwambo ndimo udapaso lipo
2: yemo muna temwano kuti mutsikitizwe kuti mupate basa
1: tisapata basa na san social educação, desporto e juventude, tisapata basa na saúde, transporte e comunicações, tisapata basa na indústria e comércio, bukira zato anye inai, tisapata basa na agricultura, cultura e turismo, tisapata basa na nyama alfândega, bukira mu economia e finança, tisapata basa na justiça interior e defesa nacional, tisapata basa na procuradoria,
2: Nikafuna fika pepo.
1: Hey.
2: Anea hawa. Asa ziwa mwadi. Asirniki mwunangu raima.
1: Ndikenda pinepa. Sirniki kumando. Mbwenye ife ndifanya anya sensibilizasao.
2: Basano. Nkwafundisa antu kuti.
1: Pinepe leka nchite.
2: Kualangiza.
1: Pina chite fipano. Apo alipo ale.
2: Anapaswa ntemo kuti
1: kutipodi kwa pata kwa manga.
2: Apo mungenda kamulangiza munu panangu mungenda kamulangiza munu kukutika na niretu kwa niratu kutu abema chamba we. Musa kwa ntokotsi
1: awana kwa ya Kunda kwea naje. Na kwea mpita pangana chiri kutuwa.
2: Bwerani.
1: Bwerani, pangana kunu, tepa. Panangu yuwa
2: kwa sita. Tukutopolo kunu na mwana piyaji mwana.
1: Inde, chitazwika. Mbwenye kazinji kazinji uwa nghabu bwera mputu zinezitaye. Ifu tingenda kacheza na apana. Sikana ifu nghabu kwa zio utimbana sabema pepa taye. Solunga na unsene kabuzikene. Nzizu sapaswefu, maka maka. Nenepa tinka famba na Swiss Rensa Secretary do Estado. Então, eu sempre sacia 5, 10 minutos. Tu era com o gabinete,
2: tiches
1: na parpe. Tia passa malanguizo a didi. Tu era com o zero maloto a hora da chitique. Apunga conda cana maloto a didi, unga conda cana njira, so bons, so sonhos. Pinaponeca, você fica afastado. Dos seus interesses futuros, perde o foco. Fica funil, pirim, rabi, rabi, quando isso aí. Apon, pinepim, boca de fumo, mango, quando a tribunal, quando a procuradoria, ou Cernic, quando a procuradoria, quando a julgamento, tribunal, pion senep, de masubim, bananguanar, anastama basanare. Assistama basanare. Mwenye pa mwesi.
2: Mwenye chiruwa chindimwe.
1: Ife tingamati sapango tuwa pechitika tepa. Kutuera kutikata pizziwe. Puki ife ndit salimirira tingavunzo kuti piritani. Ife mbetulonga. Ninga pano tukucheza.
2: Tikulonga tina
1: relatori
2: ja. Mbando angasi. Ada kwamino nkai tango kubema penu kugulisa chamba. Inafanandi kufunze. Mvunzo nguno.
1: Apo ife tina relatori primer semestre.
2: Ah, chakachino mtuwanga kutomina ntanda ya ntongwe mpaka ishi idamale ishi ntanda ya ui ya konish. Ah, mpaka liru
1: kona. Kona kupisipia shita tepa.
2: Ntanda stand hatu
1: izi. Ntanda stand hatu. Alipo kaninga numero za kuila pangono.
2: Ha?
1: Za kuila pangono. Tanguti chakachino anzatu mapulisha patabasa maningi. Sapereka takuta kakamu pondu tulongo tu makulukoto.
2: Mbweda.
1: Mbwe.
2: Imo mbira gate. Mwako mero nafi.
1: Kuna kushida basa didi.
2: Kukwida kwa ntengo. Mwako mero nafi. Na, tangu basi ku.
1: Kukwida kulu mungu te anale apatiwa. Simwene mpino ngefi. Ndi pino ngefi. Hala
2: wapidonga. Inyama nukufuna ufika pepo.
1: Ndupivu. Anale apatiwa. Kulungu te basa ilipu maningi ya apire nsambu. A PRM, a kuchitabasa didi maningi. Tisapeleka.
2: Mandu hangasi.
1: Takuta, kuna mabasa na chitwa na mapulisha, kubukira Sernik, kumando, onseni awa. Saoneko kuti, de facto, mabasa na chiteo, akupangiza kuti basa di kufamba. Apo mwandivunza, munga vunza numero, safuna tipi.
2: Kupipima mwandidi?
1: Tipipimi pia didi. Sina tina zolonga.
2: Kikabondu macho cha maso.
1: Uwa, ikikabondu machesa. Ya, entao, pinepi safuna titani, tipifuone, ikulongatane, relatorio, numero zonsene, zila tina.
2: Andrangase. Fitikizo panangu ala komeno nkaidi panangu kupatwa panangu akubema chamba akubema heroina na longo ya shishi ba pepi sipi atungano tai pepi sipi ndive kubema tai
1: inde
2: panangu tizungulisa nsolo tangwa jenjaji
1: relatori kulongira kuti semestri ne hii idamala hii
2: Ndanda standhatis.
1: Panama proseso kwa njira makumanae na matanhatu. Aperkiziwa marguido kwa njira 24. Entam pa 24. Atanhatu alikugumanika lindende, alinkaidi. Alikukalira julgamento alinkaidi.
2: Tangwane mungasia kwenye kunja na tau.
1: Ngaba, anindiratu.
2: Chikirimu, no sajima, chikirimu.
1: Apo, anangwa kwenye na makumahiri na asere, alikugumanika kutipa, alifaze instrusangu.
2: Alikunja? Anewa ngabi tombo kutebuke tae. Arimuno, quaduzi-duzi.
1: Para conhecer a instrução e o pato a baça. Para combinar a série, a nave é famba já. A matungiwa e... Pacopaco na Ministério Público, né? Macamaca, tinha um ministro público com a procuradoria.
2: A procuradoria, a minha cozinha me serva.
1: Ainda. Panguiza cuti, tinha esta comparação na Chacachidamala, Chacachino, tinha 21 processos registrados no igual período de Chacachidamala. Então, com o Taquira Pangono.
2: Chacachidamala, caribangas.
1: Apa, panguiza cuti, Chacachidamala, tinha 18. Aniwa
2: atutuka tatu. Basi kupatwa, pepe kupangiza kuti basi kupatwa.
1: Maningi, basi kupatwa maningi penepa. Basi kupata maningi. Aputina chigwagwa kupangiza kuti area da numero total di processo njinei kolongefano, 46, Chakachino, Chakachidamala ikali 21, mbwenye mais 25 casos. Em relação ao número total de processos entrados no Ministério Público. Apo número é um processo na Anruachi Mangiwa, de na 24, Chacachino, Chacachidamara, Kali 19, Mbuinha Tutuka, Achano, Moana. Pena pessoa que panguiza kuti números kukwira kukuri, pikupangiza kuti basa ikupatwa peridu maningi. Kumbukira anewa anapata basa ya kumanga kutomera pereme, sniki, pukuraduria, unsina kuchita basa ikulu kakamwe.
2: Na imwepo bopo mwini mkacho?
1: Timwenemu. Ifi tipilimina na tangu tindifi tisa tisenda ka...
2: Sadongoro wa kutoma nimwe. Sazira rude. Bokadifu mwari yapa.
1: Angapilonga.
2: Tangwe imu mungafamba mungona kwene nsapati rinde zunzulu mwa ziratu pano. Paduzi na pano.
1: Sapi ziratu.
2: Ini pano mbuya rode ndikupangeni. Ningafamba mizi zinangu. Fambenga na nkazanga kunyumba na ananga. Ninga kumana nsapati rinzulu lezi kodi ama nika nsapatu nzulu mbani. Kodi pikulonganja di. Ba, pione kwene basi. Tepo mwandipanga. Fulani kukwela ntuko. Ningona kwane kuno. Yera mzapioni.
1: Makamaka
2: munu. Sabare de zuka.
1: Munu.
2: Nzinda.
1: Leru munu.
2: Nava kuti muuju Francisco Manyanga hata ikwene.
1: Muzi mwa.
2: Ha? Boka defumu alimwe mwune. Francisco Manyanga nga.
1: Alimwene mo.
2: Nchingozi mbaidu wa zuli mwune. Tai. Lekani kulonga.
1: Maningi. Pinangu lekani lunga tcheda tai. Sina
2: mwune. Hanangu dina afuza uya. Nkabanga. Masikwana nkwenda kakubanda. Nsapato. Gopa imu mwune ndeka asaka. Nikira ndekwe nifungule ntoko zipangono. 8-7-8-79-3-7-4 ntokozi ya tungunu muti kwele ntokozi mchezi nambuya Arnaldo Roda nkadamu wa ofesi salangani da njira zunsezi za kutimba na nansamba kubema na kugulisa mbanji nkati mga ino provinsi ya 8-7-8-79-3-7-4 kuna mbozi mwakonda kudembuka mbozi ati wata inebano ndukulikira kutime muti tendeze mboti kuna imoko kuti tive kodi imwe anzathu kuna imoko mabasa tho muri kwa vatani apo peno musafuna kusiya mvunzo kuli ankhondia awa anzathu asathimbana na nsambo wa ujobo tironge nsambo kubema mbanje imwe ndimu munafuna kwanisa kuti pasira nsamba mfara perika ni mfunzo kuli 8-7-8-79-7-4 ndiyo njira inaife mwono mstudio ya Radio Mozambique anzatu kuntokozi masiku
10: masiku saijo muritani
2: ife kuno tiri rodo tipangeni kodi mfunzo mbanje unafuna mpereka kuli awa anatimba na nasambo wakubema mbanje na pini pekuzungulisa wangu.
10: Ya, nikumbuka pa ya mwuru nkani yumu ya kutipoto zila nchabuna kuna kweni. Nikumbuka ni mitundu mizinjo maalewa ya mbanji yumu ya kutipoto hapa. Kwa machomu nifuna kutuziwa pangono hapa. Mbanji yumu ingakari mbu ili nkasa pangono imposta zinangu. Kutipinangu mwisa ngaidumigire mbu ingakari mbu hivoni.
2: Imwe mkusaka kupatisabasa mtundu ubozi wa mbanji?
10: Peneno penango ipoto, samu zidawanda, penango mbei, penepana inangombe kuti ingeshtempo nkasta, oma ya izense ndawiva.
2: Iye mbuya roda, alikufeka nene pana mbanji ni mbanji, mbanji isa zungulisa nsoro.
10: Na sabino, napona kutu basa kutu sensibiliza sau ya matuaka ense ya chigauchino, na kutimbana kwa makushita zepoyo kutu basi, nikumbuka zinango zidi zireko velari kufumba kwa nthawe anango mwe alugudwala zingi ya alugupita mburu zaulati nikumbuka utanga kauti akulimba ana makumbukiri ya bwino ati asti makufumali mbanji tingalizumwe zuguwa zongazi
2: imwe mungu ndimwe mbuyani
10: Sirio Mario Jarro kuno kushangara kuntema ngao
2: muli ntema ngao mbuya ande. Sirio Mario, dai?
10: Ande Mario Jarro.
2: Takuta pikulu dikirani muve nsama mafala inafuna kusia mbuya Arnaldo Roda.
10: Ndakote zani bai joti, namo basi kubireke zani ato kutoka kwangu.
2: Tripa bots.
10: Yeo.
2: Mbuya Roda mfunzo nguno ati mutipangembo kudimba njembo ya didimbo kutiti kwa nisembo kuipe mambo njipi kanongaye nimbozi mwa yura mbo ya Sirio Mario nimvizire ato ati ati kwa ila ntoko zibukira ntemangao ntishirito changara muna mprovinsi ya titi
1: chinolongwa mbanji kazinji ngabepo inolongo kuti mbanji isatema na ku kuibema mbwenye

0: ya Kalimadu ya Forward na nyimbo ya Shedzenga ndine nyimbo ya Shishano.
1: Said Augusto Hercular, mais conhecido por Amador Sem Estresse, este ano participa do Nimbus Ato com Kusai.